Nyangakeun lah sahari ya Dewo. Makanya kan Mama Adit nyungkeun lagu ieu tah nyangakeun mah.

Barawargi kaum dangu Sukapura di Menawayana urang logatan. Ieu teh kasauran Nabi Hud kaum dangu. Kasauran Nabi Hud dina waktos ngadawahan kaum Ad. Anu mana Nabi Hud teh dimerekan ku kaum Ad teh kahiji disebut safahatun podo lain memesan. Kaduana minal kadibin jalma anu tukang bohong. 17 anu parantos dijelaskan. Ya kaumi laisa bi safahatu walakinni rasulu mirabil alamin. Satrasna ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Upami Nabi Nuh mabahasana teh ansohulakum kupi ilmu dore. Upama Nabi Hud mah nasihun ku isim fa'il. Kuring teh cek Nabi Hud. Kuring teh rek nepikeun risalah pangeran kuring. Jeng kuring teh panasehat nu bisa dipercaya pikeun maraneh. Gitu. Tena naon terhadap kaum anu nyebatkeun tukang bohong jeng jalma anu bodoh. Gitu. Muji-muji sorangan Nabi Hud. Seperti Ustadz Abdul Somad geuning dianggap jalma bodoh, jalma tukang geuning derebet nerangkeun bangsa sekolah ijazah sagala itu ieu eta teh pikeun ngadebat teu naon kitu. Saperti Nabi Nuh kaum dangu waktu ngawaler kaumna Nabi Hud oge masihan katerangan nu sarua nyaeta anjeunna teh teu pisan-pisan kumalungkung rek ngalalangkungan tapi ditimbalan ku maha kawasa pikeun nepikeun agama mantena bari diimplik-implikan bangbaluh kudu nganasehatan kaumna lain nasehat meunang adangding anjeunna ku anjeun tapi nasehat nu ditanggung bisa dipercaya sabab dumasar kana pituduh ti Gusti Nu Maha Agung. Ari nasehat teh ngandung pituduh pangeling-eling jeung pangwawadi. Upama jalma mere nasehat supaya teu ngareumpak papagon bari nerangkeun rahasiana nu mangrupa siksaan manehna teh jelema nu ngawawadianan. Pancen nu dibangbaluhkeun ka para rasul teh nyaeta nepikeun warta pikabungaheun jeung pangwawadi. Dina surah An-Nisa ayat 135 nu geus kaliwat disebutkeun rusulam mubasyirin wa mungdirin. Para rasul teh nu nepikeun warta pikabungaheun jeung pangwawadi. Timbalan nu tumiba ka para rasul teh jadi pancen umatna ku kituna sakumna umat Islam pangpangna mah para ulama sabab aranjeunna geus teges pisan disebut warasatul anbiya wajib nepikeun warta pikabungaheun jeung pangwawadi ka sakumna nu ariman. Nu pait, nu peuheur, teu meunang aya nu disumput-sumput tapi kudu ikhlas karena Allah malulu tur wijaksana dina ngalaksanakeun ulah tinggal ti sopan santun gitu. Teras nyarios deui Nabi Hud teh dina ayat 69 awa ajibtum
anja'akum dikrumi robikum ala rojuli minkum liun dirokum wadkuru ija'alakum hulafa'a mimba di kauminu wazadakum pil kholki bastoh padkuru ala Allahi la'alakum tuplihun. Nah maraneh ngarasa heran yen geus datang panggeuing ti pangeran maraneh ka maraneh kalayan perantaran hiji jelema ti antara maraneh keneh jeung sing inget waktu Allah maparin kakawasaan ka maraneh sabada kaum Nuh tur tak mantena ngaleuwihkeun maraneh ku ngayuga badan maraneh nu keker wazadakum pil kholqi bastotan. Kukituna omat kudu ingat kana sakabeh nikmat Allah malar maraneh ginuluran kauntungan. Kulantaran kaayaan Nabi Hud mun ayeuna mah disebut kondisi sosial Nabi Hud. Sarua jeung kaayaan Nabi Nuh nyaeta kaasup golongan jelema biasa-biasa bae kabdangu. Henteu jeneng Nabi Hud. Tur henteu beunghar, bahkan dina waktu muncul di tengah-tengah balarea bari ngayakeun uar pangajak kana jalan Allah teh puguh bae pikeun kaum hubu dunia mah matak heran sarta nimbulkeun timburu nu lain-lain. Yehud itu bahasana cek dina ayat 68. Kami tewawuh kamaneh tiki kirik tapi kajadi anjing. Nyaho modalna Hud maneh teh. Nah ayeuna ujug-ujug kumalungkung sigah nuluhung elmu panemu rek mamatahan wajai kamari. Kitu kira-kirana sanggahan ti kaum kapirin teh. Jawaban ti Nabi Hud sarua pisan jeung jawaban ti Nabi Nuh nu maksudna mah teu kudu kaget. Aw azibtum anja'akum dikru mirobikum. Teu kudu kaget. Da anjeuna mah saukur ngadugikeun timbalan nu maha kawasa. Nu kudu kaget mah kuring ka anjeun diajak ibadah ka Allah. Diajak inget kana nikmat-nikmat Allah. Tuluy anjeun teu ngagugu. Kuring nu kudu kaget mah. Lin anjeun ka kuring. Jadi sanggeus jalma-jalma kalapir ti kaum Nabi Nuh diteureuy banjir sakumaha geus dijelaskeun. Lain bae manusana nu leungit tanpa leubih teh tapi oge harta bandana leudis ilang tanpa karena. Jol nyusul kaum Ad. Mun ayeuna mah disebut generasi penerus. Maranehna seperti kaum Nabi Hud nyarekel kakawasaan lamun ceuk dina ieu ayat mah khulafa'a. Khalifah, khalifah di tengah-tengah balarea. Ija'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Malah aya leuwihna kaum Nabi ti Nabi Nuh dina pangawakanana maranehna nonjol tinu sejen. Wazadakum fil kholqi bastotan. Jarangkung gede keker jeung cangker kaum Adma. Taya teh kanimatan luar biasa tinu maha kawasa. Kade ulah dimanaan kakuatan anu sa'u seperti dina naon. Dina dongeng-dongeng Isra'iliyah. Sabab cek dina dongeng istriama jangkungna 40 meter. Sabab teu aya hadis nu ngajelaskeun ngan ukur dina ieu ayat teh disebut bastotan, keker atawa kuat. Tah jadi kulantaran dibere pangawakan kuat, dibere harta luhur, dibere jabatan sapantesna maranehna nganuhunkeun ka Gusti nu Maha Rahman Rahim. Nugeus maparin rupa-rupa kanimatan kamaranehna tapi seperti kaum musyrikin munafikin zaman kiwari.
naon nungges dipaparin rupa-rupa kanimatan ti Gusti Allah, ari nganuhunkeun lamun tukang bangunan nganuhunkeun ka Mama Jamrong, lamun tukang ngalalauk sok nganuhunkeun ka Nyi Roro Kidul, lamun tukang tani sok nganuhunkeun ka Dewi Sri atawa Dewa Pare. Tah harita ge kaum adtina kitu pisan. Nu dipunjung dipuja kumaranena teh berhala. Nya kusabab eta digeuing ku Nabi Hud, padkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kumaha tah ceuk maranehna? Saha ceuk kaum ad? Qalu aji tana lina budallaha wahdah.

Yakin. Cek maranena teh naha maneh datang ka kami teh. Cek kaumad ka Nabi Hud. Naha maneh datang ka kami teh rek nitah kami nyembah ka Allah sorangan. Wungkul bari ninggal keun usok disembah ku ninik moyang kami. Wana daro makana ya'budu abauna. Pak tina bima taiduna ing kunta mina sodikin cik pek nuhud datangkeun ka dieu nu sok diancamkeun ku maneh ka kami ari maneh nya jelema bener mah kitu tuh ngancam kaum dang kaum Ad teh kalah ngancam kalah nangtang ka Nabi Hud teh dina ayat 70 adat istiadat nu geus jadi kulit jadi daging hese pisan dilesotkeunana. Berat luar biasa. Kaum Ad geus turun tumurun nyembah berhala. Rupa-rupa parentah jeung larangan nurutkeun kapercayaan maranehna diwiridkeun secara lisan jeung tatalepa. Kusabab eta teu mustahil timbul perubahan. Sajengkal bisa jadi sadepa. Kawas diurang kaum dangu. Kapuungkur piraku ayeuna maya keneh. Aki-aki jeung nini-nini nusieun kasoro ku barudak keuat nyeun papagon. Majar maneh barudak mah dilarang adahar polo. Barudak mah dilarang adahar suku hayam pamali cenah. Barudak mah dilarang adahar tungir pamali padahal teu aya ti dituna. I pamali teh bahasa Arab kaum dangu. Pama perkara li pikeun kuring. Cekolot teh tong didahar kusia reku aing didahar. Tak gitu pamali teh. Adat kabiasaan utumali jeung kapercayaan kaum Ad. Kuayana risalah Gusti Allah nu dicandak ku Nabi Hud. Kudu dipiceun nepi ka akar-akarna. Atu puguh bae maranena telir ibarat di bentar gelap. Aya nu puyang payengan. Aya nu galingging panas tiris jeung loba nu ambek ngagudug-gudug. Naha maneh teh cucungah teuing Hud? Azitana lina'budallahu wahdahu wa nadaro ma kana ya'budu abauna. Calutak bea kadaek maneh teh Hud. Naha maneh datang ka dieu teh rek ngajago wani-wani marentah kami kudu nyembah ka pangeran anu sahiji. Pangeran maneh ari panembahan kami nu dipunjung dipuja ku karuhun kami kudu ditukangan. Wana daroma kana ya'budu abauna. Teu kami mah teu rek ngawaro ka jurig jarian cenah amek. Jeung lamun nyamah pangeran maneh teh sakti bisa ngadatangkeun bahaya ka kami cik buktikeun. Pak tina bima taiduna ing kunta minas sodikin. Cik pek buktikeun ku kami mo burung di hareupan. Kitu kira-kirana omongan-omongan nu arambek teh. Ambek ka Nabi Hud majarkeun nitah. Ngadatangkeun adab Allah na'udzubillahi min dalik kamdang. Dina ayat 70 hijina saur Nabi Hud qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rizsu wa ghadabun atujadilunani fi asma'i samaitumuha antum wa aba'ukum ma najalallahu biha min sultan pantadiru inni ma'akum minal muntadirun. Saur Nabi Hud benar-benar pasti maraneh bakal ditibanan siksaan sarta bebendon ti pangeran maneh maraneh. Pasti bahasana cek Nabi Hud. Naha maraneh rek ngabantah kakuring ngeunaan ngaran-ngaran nu disebut-sebut ku maraneh jeung ninik moyang maraneh. Padahal Allah teu ngalungsurkeun katerangan naon-naon ngeunaan hal eta. Kusabab eta pek daguan ku maraneh.
Satemena kuring babarengan jeung maneh kaasup nu keur ngadagohan. Maksud kola kodua kuate cek Nabi Hud pasti model kitu ma anjeun teu beunang dielingan ma pasti maraneh teh bakal ditibanan disiksa sarta bebendon Allah siksaan bakal datang ka maraneh kitu. Dielingan mah dielingan kaum dangu kaum Ad teh kusaha ku Nabi Hud nya ari geus teu daek ngawaro ku dileuleuyan mah mangsa bodo merenceuk Nabi Hud. Di bejaan aya bahaya teh lain sieun anggur nang tang. Tah kitu kaum dangu kalakuan kaum Ad nu geus kabungbuleungan ku kaduniaan sarua jeung kaum munafikin jaman ayeuna. Naon ari kaum Ad mah nangtangna teh ku omongan, kaum munafikin jaman ayeuna mah ku kalakuan gitu. Jadi lamun aya jalma kalakuanan nyimpang tina patokan Allah, syariat Allah, eta teh kaya-kaya nangtang, eueuh bedana jeung kaum Ad. Kulantaran geus weleh teu beunang diropea, batan ngagugu kalakah melak cangkeng dina kelek, nya pamustunganana mah Nabi Hud teh sasatna neuteuk mere angeus. Ceuk Nabi Hud, qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rizqun wa ghadabun. Pasti maraneh bakal ditibanan siksaan sarta bebendon ti pangeran maraneh. Nah maraneh teh aya maksud rek nyawalakeun berhala-berhala jeung kuring nu ngaranna sok mineng disebut-sebut ku maraneh jeung ku karuhun maraneh. Cik sebutkeun naon kasakten maraneh teh, kasakten eta berhala teh naha alam dunia ieu teh beubeunangan panembahan-panembahan maraneh. Nah alam dunia teh ieu teh meunang berhala. Gusti Allah teu maparin keterangan seutik oge ngeunaan panembahan maraneh jeung ninik moyang maraneh bahwa ieu alam dunia teu meunang berhala. Bisi maraneh hayang ngabuktikeun kasakten Gusti Allah, hayu urang daguan babarengan. Pangtadiru inni ma'akum minal muntadirin, hayu urang daguan babarengan. Kitu mun rada dilebarkeun mah cariosan Nabi Hud. Hayu urang babarengan. Urang dagoan siksa, siksa Allah teh kitu. Nya dina ayat anu terakhirna ayat 72

keangkuhan, keteguhan. Temunur kusasiku tengejat kusalengkah dina pada kuat Nabi Hud sanajan diancam kumaha tetap Nabi Hud teureun-eureun tidak dakwah nak gitu. Karena di ajengan ayeuna mah aya istilah punung gitu. Ajengan teh punung. Dakwah ti lemur ieu digorengkeun pindah ka lemur ieu. Dakwah ti lemur ieu digorengkeun pindah tah. Ulah sampai ajengan teh pupunungan kaumna. Da ari jelema mah nya jelema ngaranna ge. Bujeng-bujeng pangkat urang jelema kamari urang mah teu mutlak benerna lolobana migawe kasalahan mesing jadi ajengan. Nya wajar we lamun teh mah. Sok sanajan salah eta masyarakat tetapi ari masyarakat bodoh mah wajar. Bahkan simkuring emut ka pangresapun guru, ka punggur waktu di pasantren. Lamun maneh ngeus cicing di lemur, tuluy dakwah. Heg masyarakat teh kabeh raresepeun, kabeh maruji, tah salah. Dakwah maneh teh berarti dakwah maneh teh nuturkeun kahayang masyarakat. Lain kahayang agama, lain kahayang katerangan. Tah Nabi Hud ge kitu pisan. Gitu pisan. Kutakabur takaburna kaum adeh dugika man asaddu minna kuatan. Saha nu bisa ngelehkeun kuring. Kuring manu leuwih kuat. Gitu. Leuwih kuat. Matak dina surah Al-Fajri. Alam taro kaepa pa'ala rabbuka bi'ad. Iromadati la'imad. Alati lam yukhlak misluha pil bilad. Tekudu nurun ke naon. Tekudu nurun ke malaikat. Tekudu nurun ke Allah. Nurun ke adab tekudu ku angin. Anu teka tingali angin teh. Bahkan dina surah Al-Qamar. Dina surah Al-Qamar kaum dangu ayat 15 hubungan sarangna kaum Ad inna arsalna alaihim rihan mufrad sorsoron bi yaumin nafsin mustamar tang unnasa ka'annahum a'jaju nahlin mun angin anu terus-terusan dibere anginnya terus urang maka karek gede angin ieu nya angin tornado geuningan anu aya dina sok ningali dina TV kakarek naon kakarek sabara menit hancur sakampung. Kakarek sabar menit. Iya mah kaum adma eueuh nu nyesa jelemana. Upami angin-angin zaman ayeuna mah nu sebut angin tornado, angin topan. Paling tatangkalan raruntuh imah jelema mah eueuh nu ngapung. Tah di zaman Nabi Hud mah kaum ad teh jelema anu nentang ka Nabi Hud. Atawa kana ajakan Nabi Hud teh ku angin teh seperti dirawuan ti hanap dibawa ka luhur diputerkeun di luhur dibabetkeun di ka hanap nepi ka bararucat sirahna beuteungna nu kana batu nu tangkal kainu matak bahasana dina Quran teh saperti tangkal korma anu naon anu geus barobo nu geus galaler paraeh tah tapi cek dina ayat 72 na paang zainahu wallazina mahu kami nyalametkeun Nabi Hud jeung jalma-jalma anu iman ka Nabi Hud bi rahmati minna kalawan kanyaah kami kalawan rahmat kami wa qata'na dabirallah.

alladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Jeng numpes akar na jalma-jalma anu ngabohongkeun bi ayatina kana ayat-ayat kami wa ma kanu mu'minin gitu. Jadi seperti arek hujan kaumdang dina eta poe seperti arek hujan angkub disangka terek turun hujan ngesarariap meureun anu nyiapkeun baskom nu nyiapkeun jaliken menayana geus nyiapkeun naon nyiapkeun balong padahal mah anu turun teh lain naon lain hujan lain hujan tapi nya eta adab gitu wa qotona megatkeun dabirol lazina kadabu bi ayatihi tegesna mah nyiksa kaula nu agung ka eta kaum ad disiksa disiksa ku angin Nabi Hud mah Nabi Hud kaum Nabi Nuh mah disiksa nate ku naon ku cai gitu ku cai dikerem ku cai Nabi naon mah Nabi Nuh ta ari Nabi Hud mah nyaeta diturunan angin gitu. Jadi kaum dangu berdasarkan tina penjelasan surah Al-A'raf ayat 68 neraskeun bahkan tina awal nama naraskeun tina ayat 65 wa ila adin akhahum hudan. Jadi Nabi Hud ngajak kaumna urang ibadah ka Allah sabab malakum min ilahin goiruh eueuh deui pangeran salian ti Allah nya kaumna teh kalah nangtang. Seperti kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ditantang. Nabi Nuh ditantang ku kaumna supaya nurunkeun adab. Torojol. Hujan. Badag. Hujan linti luhur. Tijero taneuh ngaburial. Cai. Nepi ka papak alam dunia ku cai. Nepi ka paeh jalma-jalma nu teu iman. Kan Nabi Nuh iwal tijal majal manu iman. Kaum Nabi Hud, kaum Ad, sanajan karuat, kaleker. Siksa nateku angin. Beak para raeh kaum-kaum nu nentang kana ajakan-ajakan Nabi Hud. Tak mudah-mudahan, ieu kisah, ieu pesan-pesan dakwah Nabi Nuh, pesan dakwah Nabi Hud, anu kurang peryogi diemutkeun supados urang tiasa ningkatkeun mudah-mudahan kanggo katakwaan iman Islam ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu dina penjelasan Nabi Hud diutus jadi rasul pikeun kaum Ad temana. Jadi Nabi Hud diutus ku Allah pikeun kaum Ad. Sakitu anu kapiatur diakhiri ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yakhudhu bi adina ila ma fil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi.